0: Tulle ngaram bain na do nomo kwela san durik ine tombulen dak digya
1: e kay singa wodul ba
0: e ya gisi ay zulo ay tombulen dak
2: ay in bat songa jamela
0: yi na bat jamela wodul ba ya
2: won dem da mer reinga na zundul na kwazi kin songa jamela
0: nya dem wal mi tomorang
2: e bat
0: ay tulle na ine abodo bio e kay mbar nga su boasi
2: e tulle kwazi.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

oknai onda o takbag edinai on tumuma hoya kisyani tishbibnu darabkati arib gal akka imruno aho waru bagdi tenati oro tafdiya dasa vekati khenenan o tak afona edinai pakya kiyani anam talim bara itemsiuni otto bedawi fagara da ekatinena fagara da ibarine surtona tiktenine tona tu onu hasibi idne botak mada sur kif digin ao onu hasibi edne on itisibino akna onu garo handai otak ibadale okna ugaro yohan ibadale idin anun mada onu hasibi fitgi kidi ani ti mita amtal guda bako metal warine takat galo tak da isikuni tak takati da eye an anda badaye fer a otak isikuna takat toiti gawe yaf eyait to takat te gidisa ogo shumiano to takat te selit badat te freit barra tinga anda da eyano inda e de ekte ambarakna on otak umbaro dira te adne ane dirnate malla otaki da hasamana te de thuruma tu takat beti embali bimsiodi miadi andai ishine gigyan obunda utak efera otak tu takat gadote sur unudai wasibi idne botak da ayo gado idinai on gado irishidna in areto wa udai to wa ibikan baru lakin omin onai yaketi tuermin unnet ki akobetu nati tu takatti gadunu tak yakia gaddaya ore ugat ibi ore ugat irishid tu takat ar tibri ako tu takatte ar ewin net iar in indai tilali dayano yare bgalwa onu takwa emhallagna bhaliye emhallagno onu tak allah bi kinet kit ake ako onu tak onu yare ongal edere yare ongal edero bunda usan ura ebak bariyod ebak ay dunu tak adar edio tu takat yaktai ana orun ane oru tikatiye umbaru on otak hagelated otak walikte tya ambaruk sur hasibi baka eta ona dai ta tibni dio kala e khane ambaruk e gobbe ambare te gube bate onda be kae kumbaruk on garo yo ko saro ko hat enen hagela hon lilion dabai ba dayat otak ya ke ait gi gi ot tahadi tumba to ti shabib ne ot tahadi tumba to tem si une ot to bedawi aliya dai aliya fi bikatine nati on hasibi inne otak ونيت وغارو يوهن دبا ايدن انون واسيب ايدن بوتك فدكت كيدي تبداو يدهيون انهن عمتال دايبا اري نفر اوري متال دوكنا هديدنين نفر اوري متال ان نفر اوري ايدن تك سور اي ايدنا واليو انو تك مبرو هكم تهديد تك انو تك غالو جيجي ايد وير هاشي بيت ناكا تمنا ناكا سان ايهد اكراف ايانوب وغاويو امسي اور ادامه اور وين بے اسنی او تو دوکتو ہوا دوکتے کتی او ما دوک ما سابرو دیا باکو اون اور اول کی انگدت ادارہ ایدی ملاب امبری زکرمیانو انو تک یوش اس ایت ومینو نایت او ما میانو تو تک سکانا اور نامینی آب ایدیو ان اور اورو کتید اور کتی ایک کانتا ایدی ترگانی بھائی ایت اور ایدا انو رگانی اکساتا ہی دفاتا تتقولي آهي بايات ان اراغاني اراغاني وكرفة هام آيا ملغ عبوه هام آيا ملغ عريتو هام آيا اديوب اور اراغاني يكسي اي تتقولي آي بي اي باي تتقولي آي ان ان اراغاني اوكنا امين اي وهم اراغاني كسو يكسي اي ادلب اديد گرشايب ادي وي تو اتاولا هو يكسي اي ها اي اي ان اراغاني وكرفة اي Ragani ha ea, teula shaat ekwa sa idha ea marito ita menit. On ragane uwa, uhamu idlibe idgrisha uwa. Tora u tumhaya, teula marit ekwa sa idmeiko ea ea noob. Aho aho, undab umbaruk bak oro wa ede. En emtal ite emsiune ba, ere tene ba. En emtal shambibe ka, fam ho ehe, daai thaya hoite he. Othadi tute emsiune tu, or shibibna, afama thaya ati. تو تادی تو سکیانے تو ریتینے تو درب کاتی و تو تکت و ارے وحسیب ایورینے بوارا اور ریتینے بو تو بڑاوی گودا آنا دا آئیت تے بارے تو بڑاوی ادھائیون ارے نمرا رائینا ایم بلیب نمسیو دینا ہنن تادی تو بیدور نیدے تو تیم سونے تو
tubdawi aliyanda aliya fi